0: no mo to kina so kwa na bo zo timo mo ma pare so na o ke mo rekli na bo sa ngwa to na ye
1: ya kwa me na bia da na tango so mbe sa na mo ta mi to me ke na sambo i ke me mo za tira wo da na mo ba mi ke tambura so me mo sa ra ye mo na
0: o ka ba ya ke ba te ni timo ya ke fa ma na so